0: Ahmed Elija, umjetnik, gost emisije Narodna na BH Radio 1, ispričao nam je svoju priču, odrastao u porodici u kojoj su svi voljeli muziku. On bio čudo od djeteta kada je u pitanju likovna umjetnost. Čuveni profesor Vasiljević, slikar, za njeg rekao da je bolji od većine njegovih studenata, iako je završio likovnu akademiju.
1: Živa, jedna Babić je živa, ona je bila.
0: Audiciju polagao kod Ismetale Begovića Šerbe, poznavao i poznaje skoro sve muzičare, posebno one koji se bave narodnom muzikom. Bio član Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine, sad Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo. Eto ja onako samo rezimiram onu priču. E sad

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 15. juli 2026. godine. Na današnji dan 1291. godine umro je car Rudolf I. Habsburški, prvi vladar Svetog Rimskog carstva iz dinastije Habsburg. Svojoj je porodici namaknuo golemo bogatstvo, uključujući Austriju, koja je u Habsburškom posjedu ostala stoljećima. Sticanjem Austrije, Štajerske i Koruške, Habsburgovci su postali evropska sila. 15. jula 1606. godine rođen je nizozemski slikar Rembrandt van Rijn, jedan od najznačajnijih slikara u povijesti umjetnosti. Njegovo slikarstvo pripada stilskoj epohi baroka, a to je doba poznato i kao zlatno doba Nizozemske, kada je ona doživjela politički, ekonomski i umjetnički procvat. Rembrandt je radio kao slikar i grafičar, vodio je slikarsku radionicu i podučavao učenike. Njegovo djelo se sastoji iz portreta i autoportreta, pejzaža i obrada biblijskih i mitoloških tema. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i skoro 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa, Dobri samaričanin, Venera i Kupidon, Jevrejska nevjesta, Porodični portret. Arheološki nalaz poznat pod imenom ploča iz Rozete, na temelju koje je Jean-François Champollion dešifrirao hieroglife, otkriveno je na današnji dan 1799. godine pokraj gradića Rozete smještenog u delti Nila, oko 60 km od Aleksandrije. Dešifriranje hieroglifa otvorilo je mogućnosti za nove spoznaje o kompletnoj povijesti drevnog Egipta te rađanje nove naučne discipline, egiptologije. Nakon što je francuska vojska poražena u Egiptu, svi pronađeni antikviteti u posjedu Francuza, uključujući i crni kamen iz Rozete, morali su biti predani Britancima, zbog čega se on danas nalazi u londonskom British Museumu. 15. jula 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. Po profesiji je bio liječnik, ali mu je književnost bila strast. Otuda i potiče njegova izjava da mu je medicina zakonita supruga, a literatura ljubavnica. Čehov se smatra začetnikom psihološkog realizma i najvećim evropskim novelistom. Drame su mu osigurale svjetsku slavu, a djela Ujak Vanja, Galeb, Tri sestre, Višnjik i danas su neizbježna na pozorišnim repertoarima, te vrlo često služe i kao predlošci za filmske adaptacije. Na današnji dan 1916. godine osnovana je kompanija Boeing, jedna od najvećih aviokompanija na svijetu. Uspon kompanije je počeo 1933. kada je predstavljen Boeing 247, prvi pravi moderni putnički avion koji je

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. jul. 49. godine Andrew Sisters u studiju kompanije Decca snimile pjesmu I Can Dream, Can't I, koja je prvi put stigla na Billboardove top liste 16. septembra 49. 1952. 18-godišnje čudo djevojke Gladys Knight pojavljuje se u TV emisiji Ted Max Amateur Hour, preteči emisija poput Star Search i American Idol. Osvaja glavnu nagradu od $2000 za svoj nastup pjevajući Too Young, Nat King Cole. 15. jula 65. ovog vikenda na američkoj top listi su top 3 singla Birds, Mr. Tambourine Man, Four Tops, I Can Help Myself i na prvom mjestu Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction. 72. Elton John je započeo petonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste albuma svojim petim studijskim albumom Honky Chateau, njegovim prvim albumom koji je dostigao vrh američke top liste. Muzički kalendar. 15. jula 86. poslije 28 godina saradnje diskografska kuća Columbia raskinula ugovor sa country zvijezdom Johnnyem Cashom. On odmah potpisuje ugovor za Polygram. 97. američka reperica Missy Elliott objavila debi album pod nazivom Supa Dupa Fly. Supa Dupa u slengu znači više od super dobro. 2000. obožavalac grupe Oasis poginuo je kada je pokušao odšetati kući autoputem M61 u Manchesteru u Engleskoj nakon koncerta grupe na Reebok stadionu. 15. jula 2004. U2 su angažovali policiju da otkrije kojim je ukrao kopije neobjavljenog albuma koje su nestale za vrijeme fotosešna grupe na jugu Francuske. Radi se o 11. studijskom albumu How to Dismantle an Atomic Bomb.

0: me traume.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.
3: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Sveti Vladimir Svjatoslavić, poznati kao Vladimir Veliki, veliki knez Kijevski, rođen je oko 958. godine pored Pskova u zapadnoj Rusiji, a katolici ga svetkuju 15. jula. Bio je nezakoniti sin Svjatoslava I, a bio je vjerovatno odgajan pod butim okom pobožne Olge, svoje bake, koja je već 957. godine pošla u Carigrad, tamo se pokrstila i u Kijev se vratila kao hrišćanka. Nakon očeve smrti 972. Vladimir službeno postaje knez Novgorodski. Kada je 5 godina kasnije izbio razdor između njegove starije braće, Vladimir odlazi u Švedsku, odakle se 980. vraća sa varjaškim plaćenicima. Uz njihovu pomoć ponovno je zagospodario Novgorodom, a zatim osvojio Polog i naposljetku bez otpora zavladao Kijevom. Proglasio se tada knezom cijele Rusije. Pokrstio se oko 987. a zaručio 988. Anom, sestrom tadašnjeg vizantijskog cara Vasilija II. Dvije godine kasnije dolazi do masovnog pokrštavanja naroda u rijeci Dnjepru. Vladimir je pokrštavanjem zemlje uveo Rusiju u vizantijsku kulturnu i crkvenu sferu. Podupirao je hijerarhijsku organizaciju crkve, promovisao kulturu, obrazovanje i sudstvo, te gradio crkve i samostane. Kneginja Ana donijela je sa sobom u Kijev nekoliko ikona koji će postati uzor za razvoj ruske ikonografije i postati izuzetno cijenjene u umjetnosti. O Vladimirovom međunarodnom ugledu svjedoči i činjenica da je primao izaslanstva iz tadašnje Otonske Njemačke, te je prvi održavao stalne veze sa papama u Rimu. Vladimiru se pripisuje i crkveni zakon po kome je kasnije organizovana Ruska pravoslavna crkva. Štuju ga sve hrišćanske crkve, katolici, pravoslavci, ali i protestanti. Junak je brojnih ruskih i ukrajinskih narodnih balada i legendi, a njegovi sinovi, Sveti Boris i Gleb, također se štuju kao mučenici. Na dan 15. jula pravoslavna crkva slavi polaganje rize Presvete Bogorodice. Praznik polaganja rize smatra se produžetkom slavenja Božića u toku godine, bez obzira što i dijeli veliko vremensko razdoblje. Drevni hrišćanski praznik polaganja rize Presvete Bogorodice ustanovljen je još u 5. vijeku i to povodom događaja vezanog za prenos odjevnih predmeta Presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad. Naime, kako se vjeruje, jedna pobožna jevrejka iz Nazareta, vjerovatno hrišćanka, čuvala je rizu, što je haljina ili neki drugi dio odjeće koji je pripadao Presvetoj Bogorodici, molići se pored nje Bogu. Za vrijeme cara Lava Velikog u Carigradu su živjeli ugledni senatori Galvije i Kandid, a zamolili su cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mjestima. On ih je pustio, a oni su u Nazaretu odsjeli u kući jevrijke koja je držala u tajnoj prostoriji rizu, to jest mantiju Presvete Bogorodice. Ispred odaje stajali su mnogi bolesnici i nevoljnici koji su tražili pomoć i iscjeljenje. Kasnije su ova dva senatora uzeli tu svetinju te je prenijeli u Carigrad, a o tome obavijestili i cara i patrijarha. Riza je svečano prenijeta i položena u crkvu Vlaherne. Za uspomenu na položenje u Vlahernsku crkvu ustanovljen je ovaj praznik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.
4: Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

ljudi nakon sporazuma Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Hiljade radnika koji svakodnevno prelaze granicu više neće prolaziti kroz dosadašnje kontrole. Sporazum približava Gibraltar šengenskom prostoru, ali ne rješava dugogodišnji spor Londona i Madrida o suverenitetu nad ovom teritorijom. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac i Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno i Zvornik 20, Sarajevo, Drvar i Tuzla 21, Doboj, Sanski most i Zenica 22, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Mostar i Trebinje 24, Bijeljina, Neum i Prijedor 25 i Gradačac 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: U 9 sati 38 minuta govorimo o vremenu. Jutro su u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Meteorolozi za danas najavili sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Posjetit ćemo informativni centar Automoto Saveza Republike Srpske, saznati sve o stanju na cestama u našoj zemlji, a u Automoto Savezu očekuje nas Danijela Tarlač. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano. Sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise i druge učesnike u saobraćaju. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazeće do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode i na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, ali se saobraćaj odvija usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanja su do 30 minuta. A s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju. Vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
1: Hvala lijepo i za pozdrave, a naravno naše želje su iste za svakako ugodan i prijatan dan uposlenima u Automoto Savezu Republike Srpske i svima onima koji putuju želimo sretan put.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U istočnom Sarajevu u mjestu Tilava podno Trebevića nedavno je održano prvo izdanje Toplik Gastrofesta. I učesnici i posjetitelji ocijenili su najvišom ocjenom vrijednu porodicu Jovančić, koji su kao poznati ugostitelji uspjeli okupiti vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, kao i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim proizvodima Sarajevsko-Romanijske regije. Kolega Miloš Jokić u nastavku nam donosi dijelić atmosfere sa ove manifestacije.
2: Milan Zarić, destilerija Zarić, Kosjerić, Zapadna Srbija, Užički kraj, tako da fenomenalni događaj i baš nam je drago da budemo ovdje i da ovako malo podržimo i da se malo družimo i da širimo, razmenjujemo iskustva. Mi predstavljamo rakije iz našeg kraja, najpoznatiji smo po šljivi kraljici, pored toga imamo kruška, kajsiju, dunju, nostalgija je dunja, zašto nostalgija, što se u staro vrijeme čuvala dunje na ormarima i zato je nostalgija, kraljica voća je šljiva, tako da to je ono po čemu smo mi poznati, tako da to je to.
3: Evo s nama društvo i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić.
4: Ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočno Sarajevo, stvarno na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i sigurno da će u značajnoj mjeri da poboljša i promociju same opštine Istočno Novo Sarajevo ili turističku ponudu same opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo kroz sve izlagače koji su prisutni ovdje, a vidimo da je ovo zaista na jednom jako dobrom i visokom nivou organizovano, da je veliki odziv proizvođača iz i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske i drugih država i to je sigurno za ponos lokalne zajednice da imamo jedan ovakav festival i ovakav jedan događaj na teritoriji naše opštine. Mi kao lokalna zajednica uvijek pokušavamo da stanemo iza ovakvih projekata, iza ovakvih ideja, a imajući u vidu porodicu koja organizuje i koja je pokretač ovakve jedne ideje i kroz sve godine unazad njihovog prisustva u i turističkoj ponudi i u gostiteljstvu na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i izgrađivanjem jednog brenda i sinonima u gostiteljstva gdje je sigurno Istočno Novo Sarajevo i na taj način prepoznato kao turistička ponuda, sigurno da smo ponosni i da ćemo uvijek na način na koji možemo da podržimo ovakve ideje i da damo određeni vjetar da to bude na jednom lijepom i dobrom nivou organizovano, ali evo iz samog događaja i posjetilaca i broja izlagača vidimo da će to biti zaista jedan dobar festival, jedan dobar događaj u opštini Istočno Novo Sarajevo.
3: Novinarskim rječnikom rečeno, samo društvo i glavni odgovorni urednik ove manifestacije, gospodin Jovančić, pa evo nekog rješenica o manifestaciji.
2: Da, pozdravljam vas i BH Radio 1, hvala vam na odzivu i svakako hvala Jovanu i opštini Istočno Novo Sarajevo, sigurno bez njih ovaj događaj ne bi mogao biti ostvaren. Hvala svim izlagačima, mislim po broju posjetioca da vidimo, možemo vidjeti da je ovo evo i za prvu godinu sigurno izrastao jedan dobar gastro događaj. Naša ideja kao i sami Toplik da svojim predanim radom trajemo, Toplik traje već 30 godina kao jedna jedinka, ovaj gastro udruženje Toplik Gastrofest i naša ideja je sigurno da je ovaj događaj traje dugi niz godina i da se družimo u ovakvom ambijentu.
5: Ja sam Mladen Kalamanda, predstavljamo brend Dole Tartufe, većinu nekih naših proizvoda. I evo, kao što vidite, sve tu imaju ulje, imaju i svježi tartufi, i razno razni namazi, od crnog i bijelog tartufa, sa maslinama, sa vrganjima, sa pečurkama i tako dalje. Krenimo od tartufa, pa ima tu nekad budi i vrganja, čisto organsko, nema

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Biće zanimljivo i na sad već 9. Ćevap festu u Banjoj Luci, koji nas očekuje krajem ljeta ili početkom jeseni, ali i na brojnim drugim gastrofestivalima o kojima ćemo još govoriti i u ljetu na BH Radio, na BH Radio 1, ali u nekoj od narednih emisija. U današnjoj emisiji toliko. Do narednog slušanja, pozdravljaju vas Sanjin Šakić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godje, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: Pozicija broj 12.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: pozicija broj 10.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: pozicija broj 5.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh Bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Pozicija broj 3.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

14 sati i 5 minuta, evo nas na početku epicentra BH Radija 1, sa vama smo sve do 15 sati, evo o čemu ćemo između ostalog. Radnici kompanije Toplana Zenica danas su održali mirni protest pred zgradom Nove željezare Zenica i upozorili na tešku situaciju u kojoj se nalazi ovo preduzeće nakon blokade računa. Inače, Toplana u vrlo specifičnoj poziciji, o tome ćemo detaljnije

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U istočnom Sarajevu u mjestu Tilava podnutre Bevića nedavno je održano prvo izdanje Toplik Gastrofesta. I učesnici i posjetitelji ocijenili su najvišom ocjenom vrijednu porodicu Jovančić, koji su kao poznati ugostitelji uspjeli okupiti vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, kao i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim proizvodima Sarajevsko-romanijske regije. Kolega Miloš Jokić u nastavku nam donosi djelić atmosfere sa ove manifestacije.
2: Milan Zarić, destilerija Zarić, Kosjerić, Zapadna Srbija, Užički kraj, tako da fenomenalni događaj i baš nam je drago da budemo ovdje i da ovako malo podržimo i da se malo družimo i da širimo, razmenjujemo iskustva. Mi predstavljamo rakije iz našeg kraja, najpoznatiji smo po šljivi kraljici, pored toga imamo kruška, kajsiju, dunju. Nostalgija je dunja. Zašto nostalgija? Što se u staro vrijeme čuvala dunje na ormarima i zato je nostalgija. Kraljica voća je šljiva, tako da to je ono po čemu smo mi poznati, tako da to je to.
3: Evo s nama društvo i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić.
4: Ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočno Sarajevo, stvar na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i sigurno da će u značajnoj mjeri da poboljša i promociju same opštine Istočno Novo Sarajevo, ali i turističku ponudu same opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo kroz sve izlagače koji su prisutni ovdje, a vidimo da je ovo zaista na jednom jako

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Biće zanimljivo i na sad već 9. Ćevap festu u Banjoj Luci, koji nas očekuje krajem ljeta ili početkom jeseni, ali i na brojnim drugim gastrofestivalima o kojima ćemo još govoriti i u ljetu na BH Radio 1, ali u nekoj od narednih emisija. U današnjoj emisiji toliko. Do narednog slušanja, pozdravljaju vas Sanjin Šakić, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Vraćamo se u davnu 1978. godinu, kada je Gloria Gaynor objavila numeru I Will Survive. Pjesma je brzo postala i ostala ogroman svjetski hit, a Gloria ju je snimila u periodu kada se oporavljala od teške povrede leđa. U današnjoj muzici dana slušamo Gloriju Gaynor i jedan od najvećih disco hitova I Will Survive.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. jul. 49. godine Andrew Sisters su u studiju kompanije Decca snimile pjesmu I Can Dream Can't I, koja je prvi put stigla na Billboardove top liste 16. septembra 49. 1952. 18-godišnje čudo od djevojke Gladys Knight pojavljuje se u TV emisiji Ted Max Amateur Hour, preteči emisija poput Star Search i American Idol. Osvaja glavnu nagradu od 2000.

0: BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro večer. U narednim minutama slušamo snimak koncerta načinjenog u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Nastupile su slovenačka violinistkinja Lana Trotovšek i španska pijanistkinja Marija Kanigeral. Ove dvije mlade umjetnice nastupaju zajedno od 2014. godine, a njihovih nekoliko projekata ocjenjeno je najvišim ocjenama. Za koncert u Sarajevu odabrali su kompozicije Ludviga van Beethovena, Sergeja Prokofjeva i Lucijana Marija Škerjanca. Prvo slušamo sonatu broj 5 u F-duru, proljetnu Ludviga van Beethovena.

Slušali ste stihove iz zbirke poezije Jabuka iz moga kraja, autorice Save Guslov Marčeta. Tonska obrada Dženita Fakić, producentica Ljilja Đurić, urednica Sanija Saljihi.

0: BH Radio 1. Jazz Cafe. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Jula 1054. godine kulminirao je raskol između istočne i zapadne crkve. Ovu kulminaciju neki nazivaju veliki raskol, odnosno velika šizma. Crkveni raskol 1054. godine, koji je podijelio crkvu na katoličku i pravoslavnu, dogodio se za vrijeme vladavine carigradskog patrijarha Mihajla I. Celularija i pape Lava IX. Neposredni povod raskolu dala je rasprava o upotrebi beskvasnog hljeba u bogosluženju i postu na subotu početkom korizme. Detalje koje su Grci sporadično prebacivali Latinima još od doba Focija I. Zapad je sa svoje strane spočitavao carigradskom patrijarhu Mihajlu Celulariju upotrebu naslova ekumenski patrijarh, na kojeg su patrijarsi u Carigradu polagali pravo još od Kalcedonskog sabora 451. godine. Tada su im takav naslov, koji je trebao naznačiti poseban položaj patrijarha, čije se sjedište nalazilo u istom gradu gdje je sjedište cara, priznali koncilski oci, ali taj njihov zaključak nisu potvrdili niti tadašnji papa Lav I, koga kao sveca poštuju danas i katolici i pravoslavci, niti bilo koji od kasnijih papa. Legat pape Lava IX, kardinal Humbert, položio je 16. jula 1054. godine na oltar crkve Svete Sofije, bulu kojom ekskomunicira Cerularija i neke druge grčke biskupe, ne i čitavu istočnu crkvu. A patrijah Cerularije je na to ekskomunicirao papu, tad već pokojnog. Car Isak I. Komnen, vrlo uzrujan čitavom situacijom, poslao je patrijarha u progonstvo, gdje je ovaj i umro. Međutim, jedinstvo crkava nije nikada više uspostavljeno. Izopšteni biskupi i episkopi su nastavili rukopolagati nove, koji su upravljali mjesnim crkvama u otvorenom nepoštovanju pape u Rimu ili patrijarha u Carigradu. Preseljenje poslanika Muhameda i prvih muslimana iz Mekke u Medinu zove se hidžra i polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara. Ovaj događaj muslimani su uzeli za početak svoje ere. Utvrđivanje ovog događaja kao početka računanja vremena datira od halife Omera, a odluka je donijeta 17. godine nakon hidže. Mjesec Muharrem je određen kao prvi mjesec u godini, pa je kalendar tako započeo ne sa danom hidže, nego sa prvim danom mjeseca Muharrema godine hidže. Taj prvi dan je bio petak, 16. jul 933. godine Seleukidske ere i 622. godine tadašnjeg važećeg julijanskog kalendara. Navedeni kalendar je 10 ili 11 dana kraći od gregorijanskog, zavisno od godine do godine. Riječ je o lunarnom kalendaru. On se ravna prema mjesečevim mjenama. Jedna puna mjesečeva mjena označava protok jednog mjeseca po kalendaru, tako da jedna hidžetska godina ima 354 ili 355 dana. Za početak islamskog kalendara uzima se hidža, termin koji u arapskom jeziku označava preseljenje ili seobu, dok u istoriji islama ovaj termin se odnosi na preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu, uslijed progona i pritisaka koje su nad njim vršili ideopoklonici iz njegovog rodnog grada, koji su pokušali izvršiti atentat na poslanika Muhameda neposredno pred njegov odlazak iz Mekke. Hidža se dogodila kada je poslanik Muhammed zajedno sa muslimanima Mekke napustio svoj rodni grad i prešao u tadašnji Jasrib, oazu udaljenu oko 350 km sjeverno od Mekke. Jasrib nakon Hidže postaje središte Muhammedovog djelovanja te mijenja naziv u Medinat al-Nabi, što na arapskom jeziku znači poslanikov grad ili kraće Medina.
0: Religijski kalendar.

praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, odnosno u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna i neblagovremena i da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama, navodi se u saopštenju. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju uticaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Sud je današnjim rješenjem odbio imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika Nove željezare. Protiv ovog rješenja vlada Federacije ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana, saopšteno je iz suda. Najmanje 12 osoba ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla dva dana, uprkos primirju između Izraela i Hamasa koje je na snazi od oktobra prošle godine. Prema navodima zdravstvenih zvaničnika u Gazi danas su u centralnom dijelu enklave ubijene 3 osobe, dok je dan ranije u zračnom napadu na policijsku stanicu u izbjegličkom kampu na sjeveru Gaze poginulo 7 osoba. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi od početka primirja ubijene su najmanje 1123 osobe. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.